0: 1447 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita bersama lurus dan melakukan sholat. صلى الصفوف فضل فإن تسرد الصفوف من تمام الصلاة
1: الحمد لله